0: やめろ。地雷を気をつけろ。怖い。ちくしょう。校長の出来はここまで力すぎたのはおめつかなあったな。
1: 俺さ、デーソドを阻止して校長の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや兵力不足だ。一号作戦後課団の探文部の収録部だよ。潰したが奴が逃げたところ我々は占領する兵力はなかった。残念ながら我が軍は閉館戦諏訪戦あの重要の町を守るしか兵力なかった。校長が

0: 人的往那里。お前は撤退してたのでは、六段じゃ殿は許可してくれでしょう。
1: 俺はここで実に苦心経営して軍隊に諦めなくて、お水ちょうだいください。
0: 決意したな。
1: はい、
0: わかった。一部中央兵器をお前にやる。また周辺の平和建国部隊をお前引いてもらう。しかし本軍の治安はどうにもならない。
1: はい。

0: 終わりについて活かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。ジャンジピンを戻る。監視しなければなら。工程は孤立され。我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、ジャンジピンだけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実が裏切りがどちらかだ。
1: 秋刊、彼を失うなら殺せばいい。
0: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが、今ではたまらんだ。八郎軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
1: 秋刊、安心できる情報もあります。秋吉平が一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に落ちると。
2: え、本当に？
1: はい、掃除所から聞いた。彼は秋吉平と株式の行動経営がある。他の情報でも確認された。劉宝橋が秋吉平も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
2: うん、
0: よかった。我が最近地内に行くから、お前は空中の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
1: はい。
3: 团长，队长们来了，
4: 来了，
5: 大哥，
3: 大哥，
5: 嫂子，
3: 嫂子，
5: 嫂子，
4: 彭举呢？
3: 今天这个酒不能带他。
4: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
6: 是啊，我还想见姊妹们呢。
7: 大哥，老婆孩子们在，可不好。您是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让哈酒，那必须就得回家。
8: 哎，主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
4: 行，坐下说。
6: 坐坐坐。
9: 大家把枪都交给嫂子吧，
4: 挂架子上。
7: 哎，大哥，俺知道你是枪不离身，但是你也把枪一起给嫂子吧。
2: 你们要干什么？
7: 俺们能干什么？俺就是想跟你说点心里话。把这个东西放下，放心。
4: 我给拿你吧。
7: 大哥，看那个。
10: 大林，俺们跟团长商量点重要的事情，你先回避一下。
2: 团长，按他说的做。
10: 是。
2: 二大娘，
6: 嗯，
2: 你也回避一下。
6: 我，你们要干什么？
7: 哎呀，大嫂，就大哥那功夫，您还不相信吗？啊，俺们几个加起来也不是个儿。
10: 对呀，
2: 去吧。
10: 哎，嫂子。
7: 哎，嫂子。好好好，来来，大哥。大哥，
2: 嗯，
7: 咱们是拜了把子，
2: 嗯，
7: 起了誓，弟兄们誓死都跟着你，谁都不认，就认你。
10: 今天

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れた。小野大尉が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう射撃。今すぐ撃て。撃つんだ。
1: はっ。

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後、全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 師団長から急転が来ました。
1: 読め。
2: パイアンの支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、またイーシュの支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、キプは空爆の後、訓練に便乗してイーシュに撤退すると決定しています。

0: 命令。高所へ高所ほか水の道に分かれ町の中で敵の軍勢の民衆を定量に差し押し、それぞれ北東西方を突破しろ。城の撤退と全ての日本軍の標識を通り除き、者らは自衛隊として以上に移動しろ。通信兵は天保区を通り越し反抗地を焼き払う。天皇陛下に救世尽くせ。以上。
1: 怎么样，公主啊？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？都准备好了。好。来来来，慢点慢点。慢点啊。
2: 好。
3: 都确认了啊。这三排都剩一张啊。
4: 行行行，没问题。

0: 魔獣戦にあった。あちこちにあっちの軍だ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様引き返せ。滑り戸を閉めろ。
2: はい。